0: agale ome lolu na hunza na ani donle ti hunren gan wo tu fi emi to nina le o to gbo mi ton le me to lenu mi ton le me to agun mi ton le ji to fi le po agale ome lo e na no mo ten ten bo o dona joa ton na wa do ana so ko de ga bo dona o kuno do no sinza e ju ko we na sando o to mi ton to o kuno me ji ko ye we na kon ame si sa e ton do ji matin amo kikia bo de to ko ji ko ye we ton do yo me ko tin o kan mo gbe le bebe do wo na jesu kristi e wa edo hin won lo so tanto zimbru me bo zimbru lo ma so ga hin yo me ko tin do zimbru me zimbru nyira do to mele so de etre ko dende men so o hin won ju ko eton gbon won da gbe lo dale e na wa bo da hin me de kan je wa na ye nyira do no le na mo mene ga yo me to to kla me na je me de kan yo me wa ko hur zimbru de bo ton pon na lo do kuro juwa ton pon le ye na dala e gomo aya je da ona so tin to to gbo lo me aya je da ona tin to ayun lo ble bu me to fi le po bene gun le me gbe to le po de fi re pe pe ivo fun gbangba e ton to yide okunu mi na to sise ho de bo yo me jazon le ye ra je gangam yo me tin do kanu mo gbe ne na je mere kanu bo kunu da o le mi na so to sise mi ni ko de bo do a o so ga mi ton to fi do so o ne do te e juwe do ran mi wa fi do so eni lo e ma na yin han bu amo ai ka mi ton ni mi ton na so tin to ayi me ni ne e to ga ibo to ki go bo to sise le po bi gbo ju e ton ni dale e gomo ho de okuno ni gwala na me ni gwala na mi na do tin to aye me to a o so ya to sinu kan na tin to a o so ya me ta o so ya okuno ton sinu kan e me ta gba so me po won mo se gba to ni ne to e me wa ka to ani don to bi po e na tin to aye me na okuno mo e na tin to aye me ba amara yo pe a lo ro poloji e azondo wa ho de yiro yin okuno ton ogo do poge na gbesanto eko pe na lo gba o gedele po bo na so hen o division wa to lo pa nkan ton juwe jiran mi ni wa biba si me to jesu sin ko me mi ko dede o to mi do pa na mi pa na mi tin do fi egbe okuno edo ko na mi mbo nwe mi ko bese do na mi to fi se do mi ton le mi be wa na mi bo mi ma na tin do ai ka we ni na we na do yi mi do pe na mi ko si ode mi ton oto to jesu sin ko me mi ho de te bo gbe to le po ni bo do o to mi do pe na mi gba o na o dre da gbe to nu ko mi ton mi yun e do mi mo do na o nu we do siso do pe po mi o me po ton nu we do na do mo do na we wi le bodo na do ke ala iwo wiwe bo hin bi o bi ba si me o ta ton me yi wa me to gbe san le po me o kuno mi ko de do ana do ki agbe to le po siso o nu vi vele ki a mi to ko mi ton me egbe to jesu si yin ko me bo so hin o do na lo to ko lo me lo do to gbe san gbe to le po ton me mi do pe na mi ko si o de o tu to Jesu si yin ko me mi ko de te mi wa Samuel tintan o ta o ko ton a fo etan fo tonukun lo po wa kaka fo tonukun awe edo mo wa Jonathan in ba se alelunde ke o ko David ton domo podo o kuno na kan bi o to alo kento David ton leto men afofoton nukun awe to afofoton nukun awe to Jonathan so hen David na do vo kole na o wan ke eko tindo ren na eko yin wan ne dede e yin wan na anidon e de tondo amon o tande la tinto bibeli men kakle to alenu koko me bo mi juro gbogbo jiko ye weto na do go alona mi na do modona podo na do yibasi to ale jeje di dia to kiki agbon Jonathan po David po dale ado na ro modona o do tenu iwa wala eton leton tinta endo yopovu eto munwele ekia otan David po Jonathan po ton kala le Jonathan o memako ula lo memako yonde sun se yon sire na do pononu ei me ko wa wule alo me ko tindo alenu to alo wule me po de yon sire po ei me mon koton wa kia otan Jonathan po ro David po di e so tindo o pono e pono na do mo pono so o nu pono me nu pono me e yon silo e mako wula lo sun silo e mako wula lo nu pono me de o wadu na pono e do na do kan kule le biyo e de do di unko wula lo unko tina alenu alo wule ton po do yon si po unko so basi alenu de do na yon wane na pe nu kun ego bona sedo bona nanu wedo tan le pe bo wo chogo na so tin do kakabo okuna do kan mi be beto mon koton pe beto mon koton di e so gana tin do mede vode na ede na ndo aze otan Jonathan en koton wa yi me to Jonathan po David po sin
1: to e te na yo
2: ya let's close eyes for prayer
3: me ni mi onu ko mi to na o de
2: our father in heaven we thank you
0: tin do da we de to be sign de to me fine na do kan alenu e nko ton wa be basi me amo nu de we yin bo mi do na do ble pomo di wona na christian yesu no nu kuno to jesu christo e tin do jesu christ clearly hun gan to e ton Jesu Kristi kledi okrunu eto Jesu Kristi kledi nle poto nle pome di hwene gato nu popo na meto alogona meto to kweko le pome be yise no nu kwanto mongkato hwene na etindo otoklade kabi vivede kabi omezi mezine kabi awosienune kabi homekende be me mon koton e so ganjo krisido bona hon esun je Jonathan de honton honton agbasanana bona tuntun aika e tole po to gbigbe tole po bona tuntun ra o honton agbasanana e yin koton nunde we yin ba je mini ne pomo do Jesu Kristi me ke e ko wa remi bia alenu da gbede me po do pagbe e yin ha pe so mo bo nu emi so juro le po mi mo po pere po do Jesu me be din e so en vive na mi ya na do atin do Jonathan a hontan basaton hontan tatare e de na hon wezun yi to jira mo nkan ton le me ne popon e dale mo de mi to kike agbon Jonathan ni po do David po dale Jonathan e tin do David kledi hontan vive e ma ko wula lo hon ton do pa kan vive de e tin do ni mo be alenu koko lo e ka do na mi do mini tin do hon ton do poge ka bi mini wana yi senu le susu dide krisi yi wana mi do anye mi do na do ble nu le pon mo endo e ma yi mo mi na wa yi o gbe tole si o pon di vie so apa jere Jonathan po David po ton me bo mi na wa gbo aliho e we so bo mi to o ye wo e gbe ton pon ye do mi mo dona agbe di do ze Jonathan ni po do David po go gbon Jesu po do nu pon ton e ton le po dali we do po ra po seli wo na etin do agban pinpin e nkan ton ko mekan da ro ye ko done ma amo e ko yin do poto betole men e ko yin do poto yo me yo yere do yi se non le men e tre tin to me non do ye ko le men ye non do ye ko to nu ve un le men nu le po e fon jagoro so di wo na nu le po wa jo bo solo eyin gbigbeson dinamde bo solo ye do home kan somo ko sile podo ju le po be etindo honton agbasanano jonathan kotonde to kwa ko to me na do dowesun yede lala e do tu do krisigo na tetu tinta to alenu koko me alenu yoyo me wo na mi bi alenu yoyo din bi to me podo krisipo o me ile o me no te kledi agbe agbe tagba same tun le po podo amo podo alenu mi tin do po krisipo krisito yin vi be gba o bo mi ma do na ro tun mo le gbo kabi kin le bi o wa lo mi to me jago sonu ejo to david podo jonathan po chenchen din kledi aso pasipo ako wula lo ako da subo ko da si bo yeso anado to gborun ko do chemeton natin do oyan si de kontande to gbe san cheme fine lala ene lo mana ipipe podo alenu yoyo si ojiro po amo kledi nu ponto nu gbo kledi osun si de eko wula lo bo eko ba si alenu mo ko bi alenu mo podo si eton po enando dinbie enagbe atindo otsun si de bode to fine bona so atindo vive vive si so de honton vive de podo o memon koton sun si mon koton po lala akoto alenu o ko do metetan alo wule tetan gba enetun ero mi mo dona agbe dido se jonathan podo david po gogbon jesu podo nu ponto etan le po dale pon nu ejo to jesu podo nu ponto etan le po sin chenchen to jokano ta fotonto apo etan wiaton apo wiaton ero mede matindo wanya wanyi eke kologu eke do mede ze ogbe etan liana hontan etan le amo jesu eke ya nou planta etan le kladi hontan e yiro mi ule sunga do hontan mi ko sa tindo alenu e ekpo do ekpo ga bo mi mando nando ze mede kwe kwe to fine bonawa hen david ipodo jonathan ipo si hontan jijiwa mo afofo ewe neto apo we neto edo hontan chewe mi ule eyin mi wa nu ke yen de gbe na mi le mi pono de jonathan e de gbe na david o khole ran mi bo mi ko tin do krisima krisi e ko de gbe na mi ko jo mi de ne bo ko jo mi de ne pata podo o mere de jo pepe po ene utu mende vode mana sotin yon sire ma sotin wunena miko wa krisi de godo de mingbe kodo krisi de boto nino po krisi po miko yin kwe kodo krisi po yeko de miko de po mwe miko sofon kodo krisi po ewa da dinvye bode okbena mero mi wana ekwa huga o visunu huga nyosi huga oto podo huga ona minda yin wana krisi huga nune kwekwe to ayi gbalo blebuji mi madona ro to mereze yi jonathan de define din bonando onto alenu basi podo jonathan po alako gba alenu tuwe alenu hagbe jido tuwe ton podo krisi po alakba emo di mi ko gbonbo kare yisena yisena mi me uwe juwe to emi o vi juku eto emi bo mi ko so tinu alenu yoyo me alenu yoyo e gona pagbe dagbe podo krisipo ene lo e ko du adana nu le po ene lo e ko hen o hagbe dido de vole po di osun vo huga alenu vive mi tinu po krisipo po po fotan to din edo son din vie yen ma yiro mi afanu me le gba na afanu me ma yon onu ke okuna etan to wiwa shiba yen yen krisi lo ni mo yen hun ga tolo yen e yi honton ibase alenu podo mi polo yen yiro mi honton na onu ke yen ko se son o toche de le po yen ko hezun yen rami mini modona to fi mo amo mi no na ro modona o do mona maro na tindo tanglo kamepon iro do mona ai ka meto wedo na yin o do mona podo gbigbo jukwe weton po o do mona podo gbesa meton blebo po gigo binton o konton jiji emitindo emindo na ro sedo eze Jonathan podo David potongo nadi mi kolesun no ponto ido khodo to Christi ton to nu gbome podo mede de jopora Christi no atowe mi na ponto ofu ohogologlomo titandi tita ogbeyi podo opoto ponto etonu kan awetadi awetọ edo alenu nugbo alenu gboto o hadido me matin jijeke mu atonto din atonto iro biblepo o hadido ton matin biblepo o sogodo mi ton lo eyo na o moyana mi ton lo o nowe ma bo mi ma do na do na tin do kon do po de pepe alenu devode o hagbe dido devode po do mende pepe po e na do remi bo ma do je na o sogodo meton na no o nu e mana remi je na o sinsin meton to alenu me to aye gbaji mi ma do na do kon do po po mende po bonas se po do mende to ay ka me so mo to fi to aye gbaji bo endo kalade apajire mi na wa yi ayi gba devison devo atodin mi ko sin mi de ko ko me epo bo na ga jo me edoro un tin do yiro ma un tin do yiro re un do na yi ko don to devo le me mission ni mo se gba ma so gan ne na we so gan yiro ma tin ye bo agbe mi ton podo mende pepe sun si de pepo yan si de pepo e ma do na ra na te dodonu obutan bolo ma sensin sendo sogodo gbe mi totonji mi ni gwa pon tintan dinje tintan ogbe yi podo bupoto kontan etanu kan mi to Samuel tintan pon Samuel tintan otako afoeton atonto Samuel tintan otako afoeton atonto David so kule wu mo deji bodomo bodomo ototu eyun e dagbe dagbe do yen ko mo nukun dagbe to nukun tu elemen wayin lebranu lebranu yen ko mo eto nukun tu elemen e wo sodomo adike Jonathan yan eke blue e ko ni kayin adino sigba nugbo nugbo Jonathan nugbo nugbo mo aliojin pa aye godo aliojin wa mo do dide okuna to gbe bodo anidon gbigbo to etan to gbe afodide do po tin to yen po oku po chenchen afodide do po afodide do po gewe po to yen po oku po chenchen David na we na do ko nkan ton do a ye ko sa me sister na we ma ye ko na wo David Sunday ma ju pe o lo suna ede eko do yen ko mo David me ai ka eto to godoje eko me na do re ojiro tele podi bo o ju ko eto ndo ju ko e lo suna ede ko de David na do he o me tonle amo na na nduro me tonle ene de tela na do penu kun Israel lego di enema ko jone but na wa wa to ni nero do solo na san gbe san to do oglido but awa to gbe yi mo nkan ton ba si amo edo afodide do poge wa to yen podo oku po chenchen mi ma na ko to ogbe mo nkan ton le yi to mende pepe sinu kan na an to gbe yi to nu kan te di mo edo do na we de te allergy te di vie ana mo do na ma mo do na ma endo eno te do pagbe ju eton ji endo atoni ne ponopon ju eton dale ni emo endo atoni ne ponopon nu ju edo dale ba ma to ne ponopon nu mede sogan wa de dale pon loku ta wiawe o loku ta wiawe apo eton chiropo be o bleno aton mawe ye no sayin agbokan agbo gan ko flin flin awe o de to ye men ma yin won to ju pe onu kan gba afochan weto din afochan weto edo sigba yedo o dare tin do o ta mi ton le po e ye khia ene to mi di bublo amo ni ama to bodi ama na do ko de pepe e ton son aika o buton mene Edo, ene otu, mi di bublo, mi dwa le wu, oble no susu, apo eton kmanu kwa we, apo kmanu kwa we todo, mi di bublo, ne gbok bak pe vi, na kome vivi oto, mi tonton we, na do ya akolu du, na mi, akolu du lo tu ima Davidi, aha, Davidi, jukwa eko zewe chite di akolu, yeko sa mesisa na we di akolu, ako so tino akolu duma, bo din ero oto to la etino jro je pokomo npo na lo na ba holudu ama gando mone davidi afori do po etindo yen po kupo sin chanchan ponu atan to fi tintan tintan we ogbeyi afori de do po to yen po kupo sin chanchan awe todin ero o to gbigbo o sisẹ oku tonto yen po oku po chanchan atan totin ledio sisẹn to division wa to podo oku po chanchan amo sisẹn de tin de plan ma to division wa to to oku po sin chanchan mini go apon no tintan we no tintan lo ogo tintan lo ero afode de po eto yen podo oku po sin chanchan anyway o gbeye David pon Isaiah Isaiah takande wiro po 51 afoye ton wiro po 51 emo afoye ton wiawe jale afoye ton wiawe edo nye yedo nye we eko keto home miona mi menu e ye bo ye na do to budi na gbeto henaku gbeto solu e na ko kule po gbeto eye ko gbe san juwe gaunu poto de beto lo e matre tinu gbigbo juwe otun go beto lo e ona ko gbe ko ego juwe de sun ko gba ko ego e tetu yo to buri na beto ke na ku podo na ovi beto tan ke ye basidi ogbe pon afo etun we atan afo we atan to to dido ero bo ye do wonji okuru no basito to ego ye do wonji okuru no basito to ego he ko dre ona le bo soyi ododo ayi gbatan yan ayi bo ye do to budito we poponu egbeso na ko me gbele a o sina metonetan taedi e o ko wulawu na do usudo fi e kawe o me gbele a o sina metonetan te amo nungbo e ko gran ohun adewe ahon gan e so gran to awe awe to bo e ma je gowe be ama yen do jukwo ye we ko se ndoro yeme e tro na do mana mele banan doke akotale po ado na ro mo donado o wanyi gbeto ton magan jegowe o wanyi gbeto ton magan webo ziwero done wona na juwe ko se nde ro khoto me fine do ado na do sen akotable bu me to apo ton fotonu kun ro po topon apo fotonu kun ro po yen ko yi o ko che do onu tu me yen ko chonu do we to oye aloche tomen be amo na yenin do ona le na yenin do yi ododo ayi gbaton ni ayi podo na yen ni do dora zion ni do yewe o menshe to le ni lo otu ogbe yi obuton ogbe yi obuto lo afodide do po we to yen po to kupo sin chanchan amo ogbe yi ma do oye ile bo mi so gana mi ma do na do di ke o ko ile no ton son onu mi ton me din awe to de mo o to gbigbo ero sisere tin to yen po kupo chanchan e ma so yin o afodide to yen po kupo chanchan amo se gba sisere tena o kupo do yen po chanchan Samuel aweto takonukun awe Samuel aweto takonukun awe afo eton atonto jukuyawe o se cheton e ko mewe yen na do to do awo yin che amo David enu flin ke lo e ponu mo David we ko do re da yi mo e wa awo yin che awo yinu che ba awo yinu lo eto yen podo okupo chen chen edo podo azo mune gan che ton ato koke ya gache podo fibe da do she amo dodo no so hombio emem bo so hongan edo fibe da do che we mune gan to che we mune gan to che ya mune me son mune hu nu se ene otu ogbe yi mi ton edo na ton son amo adog bigbo me do awo yin le tin to yen podo okupo chenche po afo ene afo ene todo yen na to okuno yiro meke ti jeke ye na dono pa mowe ye na hunle mi son ken tole se ye na hunle mi e me na lo fa mi sudo e me na lo hu mi e ma yin ayen e me na roto ho oko e ye na hegbe san to vo e yo amo mo e ye na hunle mi son ken to che le si o sam le si o we ven wita ven wita a po e ton chan wita e do okru no we okru no we awo yinu che okru no we awo yinu che mo e ne o to ogbe yi che le kporo na yin do awo inde tin to yen po kupo chanchan e ma inde afo afodi do po e to yen po kupo chanchan lala awo yinu we okunu we okunu we kuron che awo yinu che o samu o ta gba e we awo ta fo chanwe e go go we ka che do to do yeso go ala na mi e ne o to ho me che vivi susu yen na sonu yi o ha che do pa e mo afo eton chan we to we ajale afo eton chan ton to afo chan ton to okunu we okuran ye ton e ko we gigantin won le ganton no amo won le ganton awo yinu o mesedo ton lo ni awo yinu o mesedo ton efesinu lesin o we ta chiro po afo eton we aton to efesinu o ta chiro po apo eton we aton to ere ne wutu mi ze o gba jaji po eton le po bladogo na mini to kuno avunte to azan yin kan gbe e me na ro to siso siso na ro gona bu na do to o to kanu iso en game na do jo si gboro si jo bo to si jo na ro to dide to be to le sinu kan na ro je kole ra mezi mezi eton nu kun vado me nu kun lado me yeton amo we nu mi ko ba si po po fo na do note afo we ne mi note en o tu di o meke ye yi gbaja nu gbo ton do bla adaja na na mi ni so bla o tu do do do ton le dogo afo foton na ye ni so yi a wule won da gbe jijo o ton do do afo pa na afo mi ton pa afo foton nu kun opo dinbo e do to popo le poji we na tinu nu kun bi ame to popo le poji we na tinu a o si eme popo le poji we na a o ayan ayan wa to mo yan na we popo le poji mi zagba yi setan zagba yi setan zagba yi setan era tindo ye podo popo chenchen zagba awo yinu ton era tindo ye podo popo chenchen era mi yo zagba yi setan e ke mi na do ti omi o ka me yan kan ton le po ni sebo po nu atan todin nu atan to ye do ledio ledio any division yemo division yemo division to sinsin me to division wa to poro kupo chenchen e jigo e tin do nde na we na do wa bo e ko tun yin kore na we e ko ayuro we gun e ko de we e ko na we ami sisa e ko so to awe na we na do wa nu de onu e ne lo e na gbe wi wa ma we pa na lo ku jan we na nte tu jiko ye we e mo no chinu wa gbere jiko ye we e mono di oni ne na ede juwe ma so tin oni ni awe e ko de David ma e ko sa me si sana David e ni wa yo duro juko ya weton e ko so na o sinsin de nu bi bede na do wa bo e ni lo e na gbe tin do o jere pebele we podo wa ayin ayime ye do to Samuel awe to o ta tonto afo eton awe to apoeto awin ero to ojira koko leme wole na solo yin apolu to israeli ji yewe eko kenu pona israeli jagbonu bo sona hen wa kwegbe okuno sodo ranwedo yewe na yin israeli o mechele biase yewe na yin israeli o mechele bodo ye na so yin a hovi to israeli jin ema ko wa ilone to jire ime owenu ina ekwatin to popo jonathan po bo ato ayen ogbeyi obutan di edo afodi de do po gewe po to yen po ku po chanchemo lala ya yin yiro na do yin o mele wore lenu nu se so gan joto agbasa me do gowe bo nu nine e ma ko gopo ho juwe tonbo aika e ma ko gopo do pagbe jiku e to le po ina to ahu amo ina to si so bala to gbe ile le basi we ma mo do na boya e gbe we na ya zan e te gbongodo boya o se te gbongodo da e gbajire pali hunhun de bo bo black mo yiro juwe ton gbe san to ejibo e te ko do na we be e ko do nde pe na we be e ko de we be e ko sa me si so na we be e ko na we azon de na do yiwa bo egbe do godo ba zon lo ma ko yin wiwa mo donato we nenu ro do o dire de tin to sisene me o dire de bi zon de tin amo to ye podo o kupo sin chanche ye we na yin o israel o mechele podo ye na so yin a hobi to israel jin ba fo etanton apoe tanton mo we me ko israel ton le po wa akolu deto ebloni akolu davidi so basi alenunde e basi ope yi nu gbono yin de po epo to ebrume po epo to ebrume to kuno nu kan ye so sa me sitana david to akolu to israel ji ama me ti sa we todi mo afo eto eni todun david yin o pe ogban me ho woni na eche na do du aholu amo john jare gbe yin to jire iwa ile me woni na solo koto yin ya bo din eko ado pe gban din eko do pe gban ero eso du aholu o pe kande eso du aholu kande amo o pe kande gba tonu kan ni mo oko kande gba ton pon ni ojira yan ojire ogbala ton ni ojire sisin ton ni mo amo o oko ogba kande gba ton kan ni wo wa to fi ba to nu ni pon ogbon ku dale oku den do we ni se gama ko na koku mere e ka to ko dana to fi ne David solo agbenu na do basi mo ana so basi we po jelo ni do wa to Jesus sin ko men nante tu ero e so du aholu ope kande apo etan o atonto to ebroni men e du aholu to juda ji ope chianwe po osun ti do popo lo to jerusalem e du aholu ope gban po osun aton po to israel po juda poji o wa lo ta ko ipe aweto apo eton chene o wa lo tako egwe awe o wa lo tako egwe awe apo eton chene to wole nwe okuru na do ko ran polu to ozame gbon nu mi mo me do mo ade bubulo to kodo adonu tu abo eblo afa awoto din elo na yen tin to godo na we o mende mana fondo ojiwe na do gbla una we na yen tin do gbeto susu to da ko amen polu we me ye ko de ma peter gba to fini ma johan so to fini andre gba to fini ma chogan o me lo division e lo division lo e ko yin dide dobo e ko yin zize do ai na solo e na lesun polu to ni ene lo ju e ma tin do nde na do du obuna amo egbeto ojireme na sisin ojireme na division na eko opodo jiko epo na nu e jiko ire na don ba si me de pe marayo ten tu me ni se ana wa nu e ire we na don ba si to jesus si yin ko me ni se mi a bi ogogo aweto me din biro ogogo aweto iru alenu nu gboton o hadido me mati jije ke alenu alenu nu gboton to hadido me mati jije ke amo o samuel tintan o tako ewe awe afo eton atonto iro davidi wolenu e jonathan po david po basi alenu na eko yin won na de anido eton titi wutu anye melele endo e ka bibili fole lole ye mo do suru bo ko so na gbigbo juwe eton ni lo tun me na e ye no tun to agbasa bo enda agbasa lo agbasa lo e wa to tenopon jije kede e no tun me nwele gbo bo dogbon tintin ma go lo otu oyinra do si oduro de tin do otu wona nagbe te ma mo voji me ma ko mo hunega yan si de e ma ko mo hunega en e wa kya wo iwe ele bo e ko tin do oduro de ne do tere na sun si de ka bi no yan si de sun si de ko tin do ne do tera o yan si lo de dai bo e wa kya lo din bi e no wa kya bo na do su wona e de sigba ayen amado na ro tumo o ko juko etan dogbon agbasa dale dogbon ojuro aika tu menton dale dogbon waina podo o jije ke de dale jije ke lo e to nino o gbe samayi sino o gbe sai mamu hun kan to me ene na hanwe tumo wewe gbo gbe na e ten do wa e yinan dai sun si po de mo yan si po yan si po de mo wa jonathan ni poro david po hon ton e yin ma yes you wanna ye no so ye you wanna ye no so o ga wan na yan si ton agbasa ho gbe ni e amo agbasa na no sin o tun mo ni e wo le na gbe gbo ju ko ton e tun mo wewe le na mi e ra hen we bo na do mo to na awa awe toji to bibeli me so genesis me kaka wa malaki so matthew me kaka bi o so khiale me bo ana so mo do ju ko ye we mako de gbere do yan si e sun si podo sun si po na ne chi kondo po to alenu me kledi asopo asipole amaramo gbere to genesis kala kaka bio o soke ame jiku e mako san yin ton kondo po de to sun si po chenchen ka bi to yan si po sin chenchen tari ye wula lo nko ton to sodomi eni wa zombo jiku e do va sodomi sudo patapo gomula po ma amo alenu alenu nu gboto adidu ma tin jijere mene pon collectinu aweto collectinu aweto ota chanwe collectinu aweto ota chanwe apo eton tintan eni to le mi tin do pa gbe ekele me yin wona vive mi mi gbo mi ni club mi ni son diko agbasana po gbigbe ton le po me mo so kan wiwe so gbe to si juko eton me mi to onu atan pon to fi ye do tita alenu honton jiji ton martin won atuntun podo oyinran do po awe todin honton jiji hedo podo alenu na to owe wiwe lemen atonto odo mona konton jiji ohun ayin na ohun le ganto tintan me ni gwa tintan me ero alenu konton jiji ton martin ohun atuntun lomunu ta tintan afo eton ko nukun ene ene to juwo joye ran mawe bon won tuntun aika ye ton ton men en jonathan poro david po bo ye ko ba si alenu po kon ton ji po to won tuntun ji to di ko ji we ju ko ye we na ko jo david do sigba ero ju ko ye we etin poro David Poma, but it wasn't Jukwelo, Jukwe Monukunje, Onule, Mogwa Chirinule, Jukwe Monule Ranineleme, Ra Aikaleme, Jukwe Lodi, E Modona, O Miwa Nungoloton, To Abome, To Parome Don, Jue Monle Poma, Jukwe, Emma Bet Davidine, Ero Yuwa Jukwe, Yamako Diok, Bidi, E Wantun Kotin to Finewe. Oyinra do si acha folile agbasa si won tuntun azun agbasa ton ko tin lo finewe yinra ko gbeko David go ero eni tun jukwe joye ran o ma we bon won tuntun aika ye tonton men nando de ye san agbasa ye ton titile go to cheche ye de ton amo sun se po de mo endo ye wa kondo po men to diho kondo po diho tome ye no agbasa e ton mo de ye iso ego yan sepo endo ye wa bi o odiko agbaji yo diho no mo nkan tome ye no kya we tale bonu kya we fole bo ye no zene ka de wa gun me bonu he ye iso agbasa na ye de tongu apo e ton ko atan apo ko atan to edo na ye dio nu po jiku e ton na la lo de boto sinsin bo soto tale ina nu dida huga o menda to meke yi donano ran wenu le nation afo eton ko aton nu kunro po 26 na e wutu we jukwe we joye ran ojuro ojuro ojuro be ma gboton le wona na mele tin ojuro be ma gboton le wa e kona obiho to Nungula sunsipo, nyansipo do nyansipo, jukwewe no joye do ma, eno joye na o juro ye di tonado basi, eno do we, matindo, o tu we so mele do a eye, e manyon, nante tu matindo, bede e to kodo ta e kache men dono, nwe wa ete manyon, a nungba do ma, tode te o juwewe ko joye do, juwewe ko gbe ye, eno juwewe gbe ye, Amo na ye do yonu ye ton le dio zinza jo wa mo do eneke jagodo jijogo yon se po do yon se po amo ye to agbasa agbasa nwa ene note jagodo jijo jijoma ene note jagodo tito jukwe we tona dida apo e ton gba e we atonto 27 mo kelewe sunu lega ye no jo zinza jo wa mo yonu tondo bo sono to nwe to ojo ye ton me do ye no zogo sunu po to onuke ma jewa bo sono to mi moto oko ye de ton me ale Nunchiwa ye tonton ke je ne yi ye don mwale nunchiwa loton yima wenwe na o seda le wadwa nunton jagbonu e ton jagbonu anye wole na seda ton son yo ume to besan e ile mkoton san son sepo nyan sepo do nyan sepo mwwe ye mwo o wedi dala yima ye mwo ale o nyina ye tonton le yi bo awutun konko debole e so chakpodo e gelopo ye do ohun atuntun agbasana nu wiwa ile afo etan gban egwe aweto 28 be ero podo le ye ma duro na do tin do jukwe to yun ye ton me ye ma duro ye ko de pepe na lo hunu ye ton ye ma duro otumo wewe de ton e na ze dodo wiwa o wa lo wiwa gbesan ye ton me ero e ma ye lo ka lo pade nkan ton duro omo yin won agbasa che na lo wa nu de pepe de duro ye ma ko de onu kun so kole pon gbele ye na jo ere na o gbesan o fin ton ile po ero polo le ye ma duro na do tin do jukwe to yun ye ton me jukwe ya we jo ye ra aika aika gbigbede na do wa nu ke ma jenele be ase to lo munu ta wi aton ton me apo eton wi aton lo munu ta wi aton apo eton wi aton to edo mi gbo mi ni sinzoni jijuro tari to okle ema yin to o zan sin son poro to ahanu mu me ema yin to ayodide po gbedudu po me ema yin to avun po nu ven po me afo we eneto ero sigba minise jesu christin okunu na dogo mi wura odu ayina agbasana na do khen won tuntun etan le de blo mi wura u na agbasa na do khen amo he aso agbasa to ile po gblebo nebojo son odiro ile po me boyi ki klore boyi le lewe son odiro agbasa ton le po po ile po me ero mi wura odu ayina agbasa na na do khen won tuntun etan le de blo mi to nu awe to pon jin lo awe to ero honton jiji hedopodo alenu na to wewe me o ve juwa to ayin mo nu emi nu wa le po ronaldo podo to wewe le men alenu de pepe honton jiji de pepe de atin lo ronaldo podo to wewe men pagbe de pepe de akoto nina me de ronaldo podo to wewe me mele le yondo we na yi o ko che wura nu gbomo yin pete sin a nko wura lo din na gbe en ho lo go jan we a do na do do opo do na ho tu epo do owe wiwe po ndopa we eh o me wewe le yowo le ni mo en do yero jesu pon jesu pe bi lo bo ye chinu wa bo ye ba sinu chi wale bo ye ma so ko do osun wule fun lo ba bo ye je jerusalem bo ye do fit e ko e jiji kle da ho lu ju le ton de bo a ho lu e wa kan bi o bo ye do fit e de bo ye do e to betrem in e wa do bibeli ku fo de ki aye bo helodi e wa ba se a kon do po de podo na we yan se le po e do mi bo je ofi o vi sun lo te eyan holu lo ana so le ko gwa bo a dona mi nu mo na yen sun ma meten do yi na do sen sigba e juro na do han jesu pe bi lo gbole we mo afrin yo gbetanu yen tele yo gbetanu yen tele ye ma tre mo donati to amo hello di to amo ye ma mo dona akunde e juro lo e wa na e gbedo mi ni endo mi mo lo mi na wa leko bo wa do na we din ofi e jesu christi wa tin de jipe wa koko na e to draw me do ye ma do na do leko yi sugba mi ka do pagbe ma a ma gant se pagbe to en lo do endo en no te jagodo ho jipe o ton endo en no te jagodo wewe so se yan si pagbe de pepe akodo na me de wo no na ama ko mo lenga wona ma komo voji wona ma komo hinwolo din akomo alenu lo hinwolo amo alenu to na do podo to wewe men yan se podo yan se po yin wa ne wo sun yin wa na mi e ri wa yin o pa gbede mi to na mi na so boya ama ko wula lo to we nenu din ako wa wula lo mo bo tori ako wa wula lo din ako so atin lo alenu e ya ga alenu e note bo so yin zize tunte to weweji bo weweji bi e na do opodo na opagbe de pepe de ana yan si de to jire de wa ime o alenu honton de pepe ton e na do opodo to wewe le men timoti aweto o ta tan apo e ton fo ton to gboro son o vu gbon we ye ko yan o wewewe ke so gan gen wezun nuyen tora wole gan gbon yi se ke tinto krisi jesu men apo e ton fo ton nu kun lo po o wewe le po gbin gbon san jiko eme yin ale na gana mepin ponan amo adona tindo mepin ponan ma amo adona do honton wey na me honton wey na me die ayen mi wara mi no so nu gbo ma to nde wa podo nu edu de po ne kele le yan si atindo nu du mere ra yan si die ga a to tin tan pon bodon pon mi no so le bo e lo din e so note to vivereji no amo o pono o ko jukwe wetan e do na note bo ba amo kondo po gbigble won kan tan le poro san se poro san se po ah di akwaula lo ama tretindo okome hun le ta sutwe me ama su de vo do don emi wa ye tindo okome hun te akawela din bi ma e je fita ka ko ngbe fita to yi do zame le po wa jomindo me o wa yin me ho wa jomindo yin nu en to wi wa ama yin nu a to wi wa mo e yo wa lo tu le gbe san tu e mo a do po do do ho ji ku e ton ji ama tre ko yin o me ho ne ama tre jo nu yen to ama tre yi se no christian pali amo enda yin yi se no nugbo o wa lo tu le po e do na do po do to wiwe le mem yero yero me pinpin o kholoton era ni opodo wa na o wa lo to le po amo na to sizun e donbo ro yo dei bo anato nun kokon lewa nu e na don ta to bi o so ma ro podo me ero eyin ale na ro me pinpin ro wo ga me na anade me to nun pon me ke tin to dodo me afofo ton nun kun awe diset na jijo ero na jukwe beto ni do pe gan keye hesogbe eni me to ro pon mo pe nuji mlemle razon azon dagbe le po o wa lo mi ton le hoton jiji mi ton kondo po mi ton po to mede pepepo eronaldo dogbo to wewe le me mene kia son owe sokia soga tako nukun awe apo eton ko ewe aweto na yen sakunun ra ye eto oko dodo ayi ton ketin to we ke mesele do mon e mede pepe na de dogo onu kele jupo yawe na de azon yan kan ke ye wuna to we ke mendogo ran apo eton ko ewe dopo e yo mede pepe na de po so oko ketin to we dodo ayi ton ke me ji kwe ye we na de o te e ton son o we o gbe ton me son o to da o wiwe lo me podo son o nu podo son o nu ke ye wura to o we ke me le me cho de we bo pa imo a yan so bo to te gbele blo agbo agbo na ton blo to de na amo atume bibele gbowutu awade ke na medese da gakabi awede na basanune na lo sinwerodo nu atontodun atonto ero odomona honton jiji ohun ayina hunen gato ohun ayina hunen gato mi tonton matthew lesson we otawo afo eton kande egwe aton 37 meke yi wona o to ka bi ono humi e ma jemi amo alenu yoyo die mo ni emi ko kia to a to samuel me eni lo e ko jo jenu kon jesu ma ko wa amo jonathan bo so mo david po kon do po e to mo mo ma mo mo nungo se gba chris ma ko wa to wenenu din wina meton e ko anote do chris ji mwen gato menton we, men fli gato menton we, men de manasko swa ko menton, na o fli go anin tonen tonen, ek men Jonathan de sun, e makbe go nan o swa ko, o fli go anin ton David ton, e ne lo, e do nan do wason jikwe we de, e we sumo David wason na de, e do yok be ton, e do jikwe we mwen gante, eko we honon honon che, eko we awo yinu che, eko we o se che, eko we fibet dado che, na beto de, David wo suna e de, to samu le me, eko do, beto de mati e so gan, su akor, o fli gomende votong ba, di krisi o men fli gotola eko wa, eko so su akolo, o klono miton, amon, eko, eko ero, meke yi wana, o toka vi ono wumin, e ma je mi mege so yin wana visunu kavi o viyonu gumi e ma je na mi afo etan kande wiawe afo kande wiawe to e do meke ma so ze satin etan Boko domi. Ema jenami. Ayen. Satinde tina lo zema. Jenu kon.

na o si opogbo me o ina okuru na si yin ko ne ero ojiro to ni wata yi gbaji tejete no me no no kumbia a o si ko me kan do me nu ele de pepe mara hemi na ro do ko to bo lesun ma do gana na do wa nu de pepe de pon anyo wo le pon mi no ta via mi no ya vi na ti bon ya vi na do ton fito e won ina to e kate fito e okuru na to de fito e jesu kristo de ko e to de e wo de wa na do pepo ko le pon ero jiko ye we to ero eko ke eko e ma zo sate tombo to ni oro mi e ma je mi wa mo e do na mi to jokanu tita ota ton jokanu tita ota ton apo eton atonto na e we won jiko ye we ton do mi ni yin osan eton ma so yin nu pin agba na me gba e ma pin agba ren juro mi mo Yoro me to nu kumbi azagbe yen na so si owe gbelide ton na mini ma era ade buburo ade bu na nu egbe tele so kan wa do we bro Christi Jesu e dog yen an do rawe me yen an do gbosi era do gbosi me do kuro mo so kan ku bo so fa esuro e do mo na so dia ni do bi o mi o ma do podo me en do ra mi do Ade buna gbeto bro se gba debora jokoya we ade buna gbeto bro enete hugoduro ete sogan wa enotu en mi wona okuno nugo nugo mi no yin o se ton le bro se e wola mi ma to mo yana e alago avi avi le ko filepo ama mo dona nu en to o mo gbe menu ton ama te yiro mi ama te ama bi a to de wona mi dodo cho na ko le we nu e jori Jesu Kristi to de wona we bo jikwe we na so si o de ton ra to Jesu si yin ko me o fe de na meto mi to we ma nu ne pepe de gbeto sogan wa na we bo en okay en gbeto le ma gbo la na we ayin nu to cry me gbon ta o si ele me gbon cho ama tre mo dra me de sogan don se po jikwe to bo don se po Kristi mo mo gbo na gbe gbo jikwe ton ayin gbe gbo jikwe we ton lo yin ko e ton we ho me mi o en mi wa duro ho me mi o gbe gbo we ton bo mi a to alogo me de vole ton juro gbo na gbe gbo juko eton eni ko me mi o to e wa do donano we yo me o ve to ku na dodo to le mo amo ko me mi na tina we e dona mi e ohunza e ge do e do na e gbe won juko ye we ton do mi yin o se ton ma so yin nu pin agba me gba afo ene to ero na me de pepe ke ye de ton so juko ye we de gba won ayo ton hallelujah ero e ge so we awon agba ke gba won ayo ton ye do ye se mi ton se ni lo to ku le ponu mo a jogbe na ye se to ton bro anywhere sombo o solo tv e ma ro pe goma ni bo kanezali e na ko pe se drake me check a beligo e no yi ma ko tun yi se a jogbe na yi se to bro yo kan ile e to dane din pe e me le ko dere ra je wo de bole to o jira san gban ton le me yera se dra o to kin le to me e daniel do fi e de ma ko se yi se ton lo be wa do tenu pon le branu me na wa le branu le e si no ko mo to de o ma na Oje ye mono cheme ile ne ni a cheme la la bo kan christian to me la la se yi se dorebo ara gba won ni se yen na gba won okuru ni kan en lo lodo to me po sin gbe examen to jesu sin yin ko me pa fo eton ko igbe awe to juito afa eton 18 nu le yun endo me de pepe ke ye de ton san ju ko ye we de mono wa yiran me de pepe menepepe eye de ton san joko e de mono wa yan din end on wa to budi na gbeto de kaka je do teme nwa won ji san joko e go nwa do wezun igbeto de vode nwa ze gbeto lo din bi credit awa alogo huran gbezan cheton bo nwa ne do mo o ken to che ko do ran gba o bo jiko ya we ma pego e loya e yo juwe ma gamba se lo pali o pa gbe jiko e ton le ma pere logo bo undo na ro han bo na tindo o fi mi mo yavi bo de konin na mere ye choge we gonga gbo adoro mo ye choge gwa de jiro unyen unyen

ye choge we so gantino oto oto to tweton soluton ahen endo e mati ye na kojawe sheba bibere do to jeremia o ta fotonu kun awe ero din ton ramelomo e gbo adoro gbetogo bo se otun dido ton lo gbetome bo so won jiji koyawe go mi ma do na do de kena e kini lo mo e mi jiji so jukuyawe de mi no note bo do tu bo jagba jukuyawe mo jukuyawe e na so tun mi do te to jesus sin yin ko men mi yendo me le pepe ye de ton so jukuyawe de mono wa yiran sugba e ko ye de ton so jukuyawe me no yi e de wura meyira kan lo mo son gando ego e mara gando go we agba tin lo azon na do wa to fe ta ye gbajima e mara gando go we e mara gando go we to jesus sin come pon ogo atonto dimo ogo atonto ye ro bi blepon o hadido matin bi blepon o so godo amo o no weyin o fi emi nda gopodo ma mi tin o no o no so me de mi na hona mi tin o je gbakun de mi na chon to no me mi ma no na de ke haji dole mi ma na de ke o bu go bu mi ma na de ke o di konu ne na do a remi zo o di o no na o so godo tu no ato emi na so to pinpon to fi mo ye do mede de jo nu gbono to hoton jiji meto yese men aweto onundu meda ko hoton jiji si senoton onu atonto di eneyin nundu me aye gbaji tona adadi ona me hoton leton na ogbe mando podo monun tintan webo nu tintan no tinta to fi reyin edo menede jonu gbonoton menede jonu gbonoton to hoton jiji men to yese men to yese men hoton hoton adona tindo hoton to yese ma yese amo hoton e gona ma yese yi hoton e gona ma yese edo ah yen ma yese to demi wa mo amiyan yen ma yese do to kla loya endo mi ma yan mo na lo gbogbe toton je mi ma so gan ton son to climb wa mo ewe eni ma se draki eni ma yin abedne go wa mo na hoton ne ma na ko pego na lo de se draki meta abeli go je mere kan son o mi o zo me to me ayin e melele yin ndo ma yi se to eni lo me na nte tu ah o to gbole ma kaka lo yi lo ni e yo jo wa mo ma ye lo ni eni ma yin hoton de daniel ni Daniel e na note do to gbole sinu kan ya bo esbio okinikin do me nde ma so wa ni ni ajura tindo hoton tindo hoton e gona yese yese le ro mede de jonu gbona to hoton jiji me to yese me hoton jiji to yese me hoton jiji to yese me maluko taton apo etonko epuyaweto gbodo le ebio vatre lo me e e ko ke a o vile ke lo ve nani do eni do no he ma fa eton ko ewerepo to fa eton ko ewerepo ero e ma de ke ne gba na we jesu christi ma na de kero amo jesu christi ma de ko amo ero ero e ma de ke ne gba sigba e do ran do yi o pe je konton to elede bodona ye le okuno wa nu da ho le na we do bodo le eyi le branu kiawe do amo me din bi dawe e so ijegbe tole pode bo gbe tole po so wa okuno de ye wa yi se lo me bo we na jesu christi e wa le ko wa ede ye ki a lo yi o wa lo ta o to o wa lo ta o apo eton ko nu kun ni o wa lo ta o apo eton ko nu kun ene to to zan atan gbe ye bi o sezania koneni o si koto nukundo ye boko so yiro henu me etan le po hontan etan le po kolido po kone koneni a e ko mo won yin san angeli ye doran san onome
do ani ya o pambo do we ra peter e so ganda ne lo gbon ko kunle ganton dale na lo do ali o kunle ganton khia e bo de to teno pon peter na do wa wenu na e ko do a won fun to eton le ran godo na lo yo peter son jopa e yiro gbe to le bo so yiro khonton eton le ga me mon koton le mi juro ni ma me na juro na lo se o ko jiwe ton koton de nto sisele o me jiwe ya we ton le o me e juro le dio o le dio ko lo e to gbe san che dio o ha gbe e juro ko lo ni dio yo le sunga pon fo eton pan nu kun atonto afo eton pan e na ton afo do koloji kononi awe to hodo ran peter to fimo ero yen do we ran we ye so wa dagbe bo ye do wa eno tu mi o me po tin to fi hoton che le po we nbe plimo amon yi ston le matin do chenchen ye ton me de matin bo da gbe o ko jukwe o ton lo to chenchen yo me po ton amon eno tu mi o me po tin to fi to jukwe re nu kon Divi na do se onu ke ye na de gbe na we san okuna de le po afo etan kande nu kun ene afo etan kande nu kun ene 44 le pita to ko ke le do gbigbo we je do ye o me po ke to ko lo se ji ayen han ton le liemo enu me le beto le gbigbo we so je do ye o me to o ko le po se ji han ton lo pa nkan ton jo mini tin do le ri hoton to yesem hoton ki ala yi bo yi se po mi po hoton jode ra yesem mi ton hoton e yi se po do mi po bo we na mi to ko dogbon le we dale e na do ran bo e teyin mo la yi e teyin mo bo ye ki ala yi ye so mo le we mi do dogbon o ba ti si gbe gbo we ton dale a ma ko se gbele na do ran mi bo me tin do ojuro na ro ki ala yi adokunu ona ton le o ko ona ton kladi de juwe na mi do ponu aweto to fi din nu aweto ye do nundu me da ko konton jiji sisen ton onundu me lo di mo onundu me lo na do sisen na do tin do konton e koton konton e na lo su akode pepe nkoton but deviso e jiku e do na mi lo ye ni meton lo go ala ran mi so mo ye ni meton lo da lo mi so nundu me de pepe de era do na ye lomuno ta foton nukun lopo lomuno ta foton nukun lopo afo eton atonton mi donundo priskila po akula po ye alogona meto cheleto jesu christi me afo ene to din to afo ene to ye ke yi oko ye ton bodo aye na ogbe chewutu Pon elomo, alenu yoyo die mo, alenu yoyo lo die, ye yon lo jiwe ko yro pola po sele, ra a zon da kode, bo a zon da kode, e jyo na do wa e tindo nundu me vivele, bo edo we, mina gwa lone, mina dade me kwepo, to a lole kwepo e jide me so gank mo, bo yo a le zun, awo yon a basa ton ran, bo o moun de kwepo, o ga de kwepo jawe, Oh God, they quick de ye yindo e. Yo le natre non te bo kalo yo galo. Ye don. Asipo do. Asupo. Priskila akpo. Akwila akpo. Ye. Ama ye ye. Ye yo ko ye ton bodo e na o. Beche utu. E man ye ke nye. De nye. Dokpe na le ke le shiba. Agun ko siton. Le po ga. Wè mento kwenpon. Nwa atonto din, nwa atonto menakpon din, nwa atonto ewe yin, o nondou me aye gbaji ton na, a dadyo na me, ron ton le ton, na o gbe mando podo, amon, o nondou me de me tindo lo, edo na yin, nwe kpen, nondou do me de me tindo lo, edo na yin, nondou me o sogodo, etena o sogodo, ron ton eton, o sogodo, dawe eton lo, e manare gugu kon a yin, E madona zize trayin. E na je ona. E ne wanyin o juro lo. E ne wanyin vivenu lo. Na gwa lo ne kaka. E na do je ona. E me do na gula li odin. Na ze dogboro chen chen. Na ze agando no kon eton ba na gbafo. Na do to kla eh. Amon. Na gba ekpata. Na diwa dane lala. Amon.
onu emi to moyan la epo ono ono ono we ma ah na te ko mo ramlo un ze nde da le tonji bo e ma na do tin do vivenu na do to moyan na ono ono ba hon ton da gbele ma yan mo hon ton ene ma ta hon ton de sun ye do nu du me pinpin de mi tin do lo e wo yin a ju na do go ala na me de bole na eni me tin do do we zun ble ble eni me ton do we zun ton no kono mi momen je ona loko ta fo ton no kun no po a fo ton ko no kun aton a fo ton ko no kun aton e do to to o si o to me we e ze nu kun e ton daga tin ta to a o fi esa me bo mo abraham to aganu po lazarus po to akonu e ton me a fo ton ko nu kun e ne to din e da wa bodo o to abraham wa le brana mi bo do lazarus ran na e ko ni do yiro obenu a lo bi yeye eton to osime bo do mi o de na mi na yen tin to a o fi esa me to mi o ke me dawe e ko da sa jawadi eji bo lazarus wo gbe tin o fina to ohun gbe tonji to gbe ponu sigba merenando to me gonna to kla bo do apabo so o supo leta pa lome endo mitina nonugbonugbo endo mitina nonugbonugbo a etetu eko to ya jisomo etetu tinu agdokun akwede ndo bo wo mando etetu ndo tinu no tinu le bo wo ma tinu ojire ne me emra ko do to sigba dawe atokun re dinvi ewa kulo bo de ewa ko dinvi ro ewa biyo ozome ewa mondo ozome lo nugbo eyin eko to ya jito fine din ewa duro omimion de eduro a lo bi yeye osin kunkun ton do pore ton pon ye do atapo konu kun ne to lo apo konu kun ne to abraham ero apo ton ko aton to jale abraham do mo ovi ni mo ovi ene me yo do ovi ene ma hemere yo no me amo aha ovi nugbo jodo mego ren gaton e we so gan ovi wa teme mo abraham do mo ovi frendo to pe wonu tu me ye ko mo onu dagbe tu yi atin donu dagbe tu e po pata po lo lazarus sidi mo kala onu yinanyan le chigba to fe din vie agbasa mi ego ye so tin to a o fi esa me pa po eton ko atonu kun do po to bo po do to onu ke le po me o do gbode we ye do gbo mi po ki e po to chanchan so mo bo me ke dro ma so gan son fi wa o mi de mo mere so dro ma so gan son fi ne o fi ne wa mi de afetan gba ewe atonto dawo lo de wa mo romo ojuro jere ma so tini ba na ro ton son zo me o mi o zo ma do po de me e tin do fine ma do po do kaka je ma do po do mo eh so godo ton gbele fi e de gbe ko to fi ta ye gbaji to so godo ton e ko zesa de ko to aye gbaji din vie lo ele na ko ble pon o ho lo wa endo en me ma mo won le gande me ma tre so gan mo won le gande me ko ze o dogbo bo ko ze o dre o jo mi ton le go en me ye nko ton e wa tin do no du me yo me gbe poto aye gba jile ton na wa yen po ye po so gan ba siro yi sinu le ade mi tin do kon ton le a gbele a ma tre do na gbere pon ne vo jo dale ade mi tin do a gbele a ma ko do nu du me de ki a gbere na do kun le gan son ko di da ja me ade mi tin do a gbele bo nu emi no wa to po me le e wa inu ya gbasa yi gbaji ton le oho emi no do po mi no zo le po e wa yi onu e ma do ale le to aye gbaji onu o jire gle unu to aye gbaji le fi tewe onu du me o hon ton jiji ton le ra o so amo dawe din bi e donu du me ton ma e so do mo be e na to yen ve we o to na ye ni do ran
okwe enda ma so gando ra yen din vie bo nungbo o bodro ko sudo gbesan che bo ma so gan mo jiro je lo bodo ran oko to che ton gbe afo eton pa ewe awe to na yen tindo no vi sunu aton na erindo de kunu ra ye ye o le gani ka wa bi o o te a o fie sa ton he me amo mele yo le sun gbe tin lo so godo ye ton ga mo cho gan yo le gbe to fita yi gbaji bo blek mo me ko to zo me ni mo me ye ko sun lo gbe se ton bo do gbole ma so ton gan timba e wa to bibi o din bi lo abraham jale bo do lazarus kia we anyu e da we ma yun de no ko de gbon en e ma na ko to de ko na abraham na lo do me de ran so uyo do me na lo do me le ran don endo ena do koko dewe ena koto dewo ran jukwewe jukwewo nanto e gbe tindo o gbedide e gbon godo e so gan wonle o me ma ko mo wonle gara e so gan to angele ran e so gan do gbe to vivele ran e ko abi o zo me tindo e te so gan wa din cho gan e gbe tindo nu du do me de ma e wa ro yo me me su ja ton ele rin de kunu ran ye yo le gan ni ka bi o te a o fie satan amen apo eton gba e kwe do poto sigba abraham domo ye tinu mose po ye we gan le po sigba amo ye ni se ye bo ene de tan domo ye tinu ko lo ma mose tinu ko lo numi mo ni ne jiku eton ye tinu do do ai lo ye o ko gan le ye we gan le e tonu le po kan ero ye ni se ye tombo apo eton gba to e ko so do mo lala oto abraham sigba e mende so ti o le me yi yede e mende yi so ti o le me yede ye na ne bojo apo eton gba anu kundo pe e wo so do ran do mo e ye ma se mo se po ye we gan le po ye ma to na dio ai ha ye ma to na di aika eyin mende tre fonson o ti ole men ye we to di dodo po lo e kin to ale o da gbe jina kontan tu ele ma en ye ma ta gun ba so to ye o do to e ye o ko won le ga ton do to ba a ka se po e ma be ma jala ni dunun ani tin lo nun du mende ra gbe san ye ton a tin lo ko lo ma bo o ko lo we won le ga wa na ye ma to bodo ya agbe to lebo dona koton to lebo dona eporo dasin popo dona eporo obla epo la kolora emo dona eporo kaye ton popo dia na tonu kunda gbe duro son ye sina dewe nyamona ogbe ma do podo ye tonbo bo so wa epodo o ko me hun o duro so gbe dia tin lo epo wa epodo nu ndu me dia tin lo epo dokia vive vive pinpin nundu mena adadio honton to le ton ra ogbe ma ro podo ye ton mi ko de lo nu e mi ko se te igbele ene mi won to ai ga tafo mi ton le ji to jesus sin yin ko men bo de mi mo dra o honton jiji din to gbe san yoyo men to jesus podo nu pon to le po sin chenchen bo ye ko so de mi ton son o je o to ton me so alenu koko me e to jonathan po david po chenchen mi na yaga mi na no bo no gbe to aga mi na so wa nu aga ton le to dagbe dagbe po agbe aga ton le po me to jesus sin yin ko me bo mi ni fona ta fo mi ton le jijin bi bo da wa iro yin o kunun ton bo do jiwewe na na mi nu ye mo nu ye na do no gbe nu ye na ro zan to ko ji ko ya wo ton me bo fi de pepe de mi te to kula de pepe de mi tin do mi na ho we so wa ji ko de mi mo na to we sin gbe to le de da do gbo ti le tu di do ti le po e to gbe ton me mo so fun do a ma na ku din bi wa mo ma se ni se to le lo fi ne ne a ma nda e a fo de do po we po to yen po kupo chenchen lala awo yinu de tin to ye po to kupo chenchen odire dinten gbe tin na ye po do kupo chenchen okuma ko wa din en jesu gbe den do wa o ple de we jawe na mo we nukun na nukun ze o gbe to da gabo do ora
kunu mo zenu a ko sele po yo kunu de to deme o drena mi ni na do ko de fona ti a po ti ojibo gbo mi ni yo kunu de to deme o gan lo ma ko na ro ko wa mo juku e na iwe do da kwa bo iro yin o kunu tonbo zen le po tun do a fo juwa tonglo iro di di amo memo dona hagbe dido khonton jiji ze jonathan podo david pogo gbon jesu podo nu pon to etan le po dale mi ko mo dona un sai to ma khode bo juwa na gwa na na we na do no te bo do kya khonton pipe mati ofulu mati odiko mati agonu ade pepe ko debo jiro yin okuna tan to de tu me do nu emi ko se to san emi le po do gbon jo mi vive jiku egbe na tan dale jiku na na mi ojo mi na nu ba si to etan manando yi o si se to amo ko debo o de o de eyin o ko do ran jiku re tun tun ai ka to le po ran jiku re tun tun ai ka lowo yo pe amo o gbe yi ago tan le o gbe yi o ago tan le a po dide odopo wa po to yen po ku po chenche de le po se awon yinu tin to ye po do ku po chenche juwe na iwe do ena iwe urama ena yin awon na we ani don to yi to gigo to le po hode hode po do gbe yi o gbe yi de aye o gbe na e wa na de tala nu ana mo yi mo mi o le mi tin do gbe po yi se ton do po loga mi yi se ni o tun mi do do ho ye do o jire asan o jire gbe tin to division podo ye po o ku po chenche ma division ata yin amana ku di amana ku gba o krono e ye mana ku se gba gbe nana o gbe nla lo ma so la gigo po dagbe juku e gbe no che ton po ho de wo pon de ato de horo ho de po pipe ai ka to bi po godo da lo me na juwo yo gbe yi se to ton bo e da gbe na gbe sanje e da gbe na gbe sanje mo un ti so gan na wa division je na no gbe to jijo ho be yo gbe bo maraku maraku kwa jiji o gbe yen na no na so no gbe bo no gbe o gbe to gangan ni no me o gbe to jijo ho me o gbe agatan o gbe gona sise o gbe gona sise jale bo ko de bo o jire o de ton die mo e me o jire no ne pon ton ne e o jire lo die ara tun to e ka tu ran jiku e we o jire lo die ara ndo ara o kuno o jire de tin o jire de tin ra division to yen podo ku po chenchen una so he o yiro che di una he division che di una he azonzo me che di nunde pepe nunde pepe o wa solo tole maga jegu e pe ma vli be basi ho debo nu ado ewe nu ana moyi mo ho debo yiro yin o kuno tonbo ko debo yo yin o kuno tonbo nunde mara gran le odewe nunde mara swa le odewe wa mo yo gbe bo basi alenu podo jiwe po amo amo segba basi jihon to lebo segba abasi po diwo po bo odiwo odiwo odiwa agba satan de maro na do tin odi ko de mara tin to wa o so ga to me odu de mara tin to wi wa to le me alenu khotan jijiton ma ti o wa tuntun ma ti nyira do o ma wode ma ti to cheche meton o sunu de to wala mere ma ti khode do jikwe yewe yen de o mende pepe e o mende pepe men ko ti no hagbede hagbede do de pepe men ko de e ma ze wala wode aga un san e ino na lo no ti bo wa run bo ze odi hodu aga bo tonu wa ja goro jiwewe ahan hunton digina on science wala uwe na sise daga wiwe wiwe wiwe to hunton jiji chileme da kwa iro yi okuna ton alenu alenu hunton ji to matin o wan tun tun matin o yinan aye ze odogbo logoblo no te do dogbo wala uwe ton jibo amo mowe anano tebo so vli zinzan lo nye de o diyo bayo teme amana vli zinzan ba
mọ òun ra odi o gbe yo teme sise manaso timba òun ra odi o gbe yo teme juwe no gbe ko eno gba ko me mo ko tan lego hode bo odi o martin oyinade martin wa mo wa tun tun de martin mana gbe gbe do gbon juku e dale kanu ti o bo kode ohun wa tun tun agbasa tan de mana yo teme dodo ma wa dodo le mana yo teme ani gba yin gbe gbe ran juku e we odi o de martin ohun wa tun tun agbasa tan de martin ale lo kon tan di don martin ohun wa tun tun pa agbasa po alenu alenu de pe mi no bi basipo kon tan de po ronaldo dogbo to weweji mana se kon tan jiji dedo e ma no te boze ododo no bi bere tan do aga eindo enado gemi na do gba ose na ro je ose me na ro tun afo wewe afo do pogeji we kon tan jiji ni mana no te ho debo kon tan jiji to le po agba dido to le po elona no teto ko gona me wewe le tan glo ho debo me mesun jale ko de me men yonu jale bo ko de mo mi mana jogbe mi nu ko de po rai ka mi tan le bi po kon tan jiji agba jiji amo kon tan nu le po era no te do ko gona me wewe ton me era do po do to wewe le ji mana ze po do wewe le tan go note bo no gbedo pon ko eto me bo note gbon ko eto dale note gbon wewe le dale ko de bi be po ka to ble bo po ko de po do fi be nu to le bi po ko de ra ojo mi bo ojo mi o che pe ra we bi ojo mi o ji ko egbe na ton e do ro hu ga ku ro to we ojo mi so ga yi we se do to dodo me to mi o me to mede de jome to mede de jome na do wa nue e jani wa le po ra gigo juwe beno to ko de yo yi oku na ton bo o do mo na kon ton jiji o won yi na hore ga to ton amo kon ton ji po won yi na po mi do na kale kun ga to kale le hore ga to do mede pe pe manatin bo mi na se do te ohun ayina mele pepe ton marona jijire do ohun ayina kore gato meto tongo nantesu eni ayi wana o to o gami ayi wana o no to o gami ama jemi wa mo o jikwe ya we kodebo na ame jome na ro yi wana we o gagbe to le po nu le po o kune na ame jome mo to zame do keze to awale poji na ame jome o kune na do yi wana we na do yi wana we na do yi wana we o ka de de suna de na do seto na we bodo na do iwana o minozo e da mi iwana minozo dide nye iwana mi do hodebo hodebo yiran yi okun na ton hode yiran yi okun na ton do juwe ni kwala na we jukwe na yi we zan mi modo mo agba dido to o david polo jonathan posi chenche e ma enu e juku e to ni na mi kede apajira omo sugbon enu e wa yi me to christi podo nu pon to e to le po chenche e yo yan de ma tre tito jonathan po david po chenche chogan o hoto jiji nu gboro e we to ye poro jesu po chenche e ro yan ma so yi lomi da fanu member sugbon hoto ho de bodo hoto jiji to poro jesu christi po e da note hoto jiji po jesu po amara dohun e wa mo amo bi a ko magbe e mara dohun awe ne e lo ne po jina se gbe chebo son ko do mi ko de ti we na mi ojo mi na ro jode ran we mede de jo to kon ton jiji me to yi se me na ro jo mi ne ara o won da gbe lela na ro jo mi ne ran ani don le ru na ro jo mi ne do ra ko o ko o jije na ro la won da gbe lo onu ndu me lo onu ndume dawo na do sesin to konto jijime adura sesin to division me adura sesin to present me do juwa na na wo jomio na do sesin hode hode bo ye do nu ndume pinpin e pesomo na adadio konto le tora o so godo mado podo mi mo nu e dawe e do mo ye do me de jemere ka son gbigbo mawo le de de jemere ka lo e
je khoto eton lede e je khoto eton lede be wona e ko de je american be ako ma gbebo ko ye gbele na ro he hon ton to le wa jesu de wole pe pe to ko le ponu ati no jo je bo gbono de bi su ara gbe to le po ma jare bo khode bo khode bo yin o ibo yo yin o kuno to ra jo mi eton bo to jesu sin come me hore de wa pona mi ndo phone le o so mi to bi be o gck won da pe gbangbaton naju mi ko de na o so e na photo se gbe jane do ji we ye we e na do ho re ton kia na do kone ga na do fondo mi me na lo le ko na go je go do tole ba zan ja o po kia le po na mi mo to awa le po ji to le do lenu fi le po ta yo go swe ne le po me gbo mi ni ko de ju ko na to ro ton kia mo to fi le po to lenu fi le po lenu le po group le po lenu fi le po to fi le po Africa, Europe, Russia, South America o fi le po ji ko we do ko da ho to ya mo amo ala ti soni azon ja opo onu khia ton le po na jo to so ne lo po de ato de o amo ko de bo to lenu fi le po lenu tu to gun le me bene so mo I to le po me azon ja o di ko to nko to o khia ta ri o ko le kon ton amo ge go do te me won le ga adade o le dio di dio be to le po ton o le wa I ka me to na yo te me to lenu ofile po ofie po jukwe ton na gboro titan je gboru so de amo to kanji ga o kanji ani do su po le na gba wa bo yin o kru na to jesus sin yin kan me mi ho de te ho de na to mi ton do yesu mi mo ame sisa dogo ran ran ne dogo mi mi mo da o dogo jukwe na sin do nkan bo na to ho ro na zon mi kanu mo ko de na to mi ton do yesu mi mo po mo pono o e bi akwe be mi pono mo ponu yen lo bo ponu yen lo bo do juwe na sinu ko mo to ran ran na jawe bo na gbe to yi zan dogo kanu bo ko de na to mi ton to yi se mi mo onu ma tele pe to se e ma yo de ne pon ton ne a me si sa ne dogo ran ran na dogo amo yen a su era su do jini dogo a o so ya juwa to na sin do nu kon bo to ninu pe epo to jesus se yin ko me mi ho de te o to emi nu do mi joda gboyun e to gba o mi ndo do mi pa na nu kun mo je nu go o zinzin emi na mi na ro mo nu kun je hoton digigo z Jonathan Podo David Pogo naro pora Jesu Jesu Podo nu pon teton le po iro Jesu Podo mi un lo sun po Jesu mi ko re o do mo na nu emi ko mo do na lo e mo la na te jagodo mi bo jo mi me ton vive dale ho ton jiji mi ton le po e ra gora sinsen de mi to de mi mondo dawe e ye de jemele kan sun gbogbo mo wele si e je gborun bo do khoda khote tole bo gbe tole po so wa jesu de jesu be san tin vie de mi le san tan je gborun mi na yin nu dun me na na khoto mi tole mi na wa de bi so rai mi na so kan yo me po wa jesu de to jesu se yin kan me o to e o ti to dawe na wa yin me to so mo aya je da ko na nu gboro yin tu o kuna mi ko da ara go ala ra mi na do nu gboro no gbon hiya ni to le wa dale na ro ton me le bo le wa bo de so to de wa oyun e bo so yin se clear de wo wi le do nu gboro yin tu e ra da lo gbe to susu le go bo do gbon jo mi to bi fe dale to lenu fi le po awon le poji to fi le po o mi mo o ho ro tu la gede to hun e ga me to kiko do tememe to adadio me to aso hegbo me to tundo teme wa okuno to jesus se gome
na o to mi nton to yi se me zindolun kan to horo na e zindolun kan to hin je yoyo bo mi o me po to lenu mi ton le po mi ma do win awe o di o matin o ma se sisere matin be san san me nu e mi to yi wa le po ina godan sisen awa nu o to na o si ode mi ton ton tu wa susu se o bibi o mi ton le go to Jesus sin ko da ho me mi wo de ti nisha nisha da ho nisha jukwe donawe.